0: Club Hit Latino.
1: Conecta tu audiencia
0: con tus responsables en los puntos claves del mundo.
2: Hace rato hablábamos, amigos de Club Hit Latino, que los hombres generalmente andamos en la casa en calzones, ¿no? Y a Pati decía que no le parecía bien que anduviéramos los hombres ahí como en calzones todo el tiempo.
3: Cocinando y todo, pues como...
2: Todo, yo bajo la cocina en calzones, de repente es más, voy a la cochera del carro a revisar y voy en calzones, o sea, yo sí ando mucho en calzones en mi casa.
3: En calzones.
2: Pero a ver, ahora les voy a preguntar a ustedes, mujeres, ¿ustedes andan sin brasier en la casa?
3: No, tampoco.
2: Ok, espérame, no, sin brasier me refiero a que no anden con las comadres volando, no. Traes una blusa, una camisa, pero no traes brasier. O sea, te quitas el sujetador mientras estás
3: ya
2: en casa.
3: No, nada más ya a la hora de dormir.
2: Ah, pero entonces no andan así libres, no es más cómodo, no estás sujetando demasiado a las comadres.
3: Pues fíjate que no tanto, ¿eh? Más bien estás cómodo porque te sientes protegida si traes brasier.
2: Ah.
3: Pero sí entiendo que sobre todo las gringas son mucho de
2: yo las he visto. La mayoría de aquí en Estados Unidos no usan brasier, es más tema latino, ¿no?
3: Las latinas... latino, sí, porque, no sé, yo me siento más segura con, porque luego te puedes golpear y un dolor ahí es horrible, y con el brasier te protege.
2: Ah, ok. Ahora, a las mujeres, fíjense la pregunta que les voy a hacer, mujeres, no se van a enojar, ¿eh?
3: A ver.
2: A las mujeres les molesta que otra mujer no use brasier, imagínate en una reunión, están ahí, ¿no? Y tú, estás tu novio, y llega
3: que
2: otra...
3: Que se vea todo, ¿ah?
2: Tu amiga de que le empezó a dar frío a tu comadre.
3: Se va a notar. Pues es como incómodo.
2: ¿Te molesta?
3: Sí, se me haría como incómodo a mí.
2: ¿La mujer le dice a la otra mujer que se ponga brasier cuando se le nota que le echaron las luces?
3: No. O sea, que yo le diga a esa mujer que se lo ponga.
2: Ajá, pero ¿y esa amiga tuya?
3: No, porque obviamente si no traes porque lo hizo consciente. Pues no es una niña de 8 años, ¿verdad? Como cuando uno no sabe de qué edad brincar de la camiseta al corpiño o del corpiño al brasier.
2: A ver, entonces esta pregunta, me está gustando el tema. Entonces, ¿las mujeres que no usan brasier lo hacen adrede para llamar la atención al hombre? ¿O por qué no usarían brasier?
3: Yo digo que su argumento es porque están más cómodas.
2: Están más cómodas. ¿Crees?
3: Pero en México, por, oye, de donde yo vengo, ajá, culturalmente, pues no, casi yo nunca he visto allá en México a alguien sin brasier en una reunión, ¿no?
2: ¿Crees que alguien que no haya utilizado brasier lo hizo en alguna vez, lo haya hecho para llamar la atención a otro hombre?
3: Probablemente.
2: ¿Será un arma de dos filos? Y si hay camisetas mojadas, ni hablamos.
0: Club Hit Latino, química real y al aire. Información verificada y entretenimiento que prende sin perder la forma.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Este segmento es patrocinado por DraftKings. Descarga la app de DraftKings, regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL, G-O-L. DraftKings, la app que te ayuda a ganar. Apuesta con DK Sportsbook. Por menos con el juego, llama 1-800-GAMBLER o 1-800-MYRUSET. Connecticut, llama 888-789-7777. Visita cspg.org. En nombre de Busy Casino en Kansas. Puede cobrar impuestos por apuestas en Illinois. Mayores de 21 años. No en Canadá. El trading de contratos de ventas de DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La responsabilidad varía. Apuesta para obtener apuestas a bono que vencen en 7 días. Haz un trade para obtener $50 en Prediction Dollars que vencen en un año, emitidos cada 7 días mediante click para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions Nula, New York. Finaliza el 19 de julio. Terminos en DKNG.com/audio.